så tidlig. Har flot sinne. Du hine. Du hine. Jeg kan ikke så tidlig. Har flot sinne. Ah, jeg kan nok til sjæl, du sejje. Aha, kun nok jeg kan, jeg hejje. Ah, jeg kan nok til sjæl, du sejje. Aha, kun nok jeg kan, jeg hejje. Wut kan nok, wush det alt. Og wesh, ka, krav det godt og wesh. Wut kan nok, wush det alt.